0: Ya Allah, tertinggi di kawasan ada nak orang sebanyak atas gunung. Tertinggi di kak epakon ongke satu je ke atas gunung. Maklis salaman. Siapa ni kaki?
1: Temuli bubar. Wasa salat kanjeng Nabi.
0: Ya Allah. Pas kanjeng Nabi bubar mereka bersama makan asolat. Kak ditok kanjeng Nabi kasukan asolat pasti kacau dorah. Siapa ni?

0: Mi'lakarran karabalay. Ya Allah. Bu Jahal pas ngocak. Duh, menekuk dalam bercet langar teh. Tak keton je kamu Muhammad. Sekak ni terjaga ocat Bu Jahal kak roh. Waka.
1: Puan Muhammad Ahli Seher Ulan Parapto.
0: Dung-dungan nak ringkan eka ya. Cet dalam bercet Muhammad Rosid Abdi Sir. Masa bulan lepas bisa datang. Sekarang tu cat kelak ini lempang ke lihat Bu Jahal kenik.
1: Sigra asolat. Eh.